kokra clean and nourish ti se bia ewie bi na pese o twa so kin wo konwa do e ba bi ana se wo pese gari to bi na pese wo ye ni special nya frazakos rizo gari e ko ye pa pa pa